so aboa me ɔman Ghana deɛ nyame afa mo so ayɛ ama me ne dɔɔ so nyame nhyira mo nyame nyɛ mo yie kɔ nyame ma mo kɔ soɔ menia ne nnwontofoɔ moma yɛ nyina yɛ sɔde ne asi ɛnsi nyame asɔre da nyame nkyɛ

Ya boy Radim Rane Kaka. Na ya sorry Radim. Technical hitches ka krebi. Enche ebe sovena ye remo anope. Ye wadum rani ye wadie nyina.

ade wo yo mo ano kwari fo obri ponya mi ejo ejanya mi iwa hanama paya ye ye ye ye iwa ye obri ponya mi ye ka fo wota osadia yo nya mi.

0: mo ase da bia ya me ya fan ka mo bo somo ate
1: say for
0: the queen ya wa ye ye bia ya wa ye ye bia ya wa ye ye bia ya wa ye ye bia ya di baba we will put them in me oh ya di baba me will put them Jesus let me ase da bia me for ka mo bo somo ate obekume me de baba me ran tanda me me de baba me de baba me de baba me de baba me de baba
1: me ran tanda
0: Jesus
1: ye de baba ye ran tanda
0: Sala to me yesu ayi me fimote
1: nda se
0: papa papa ya die papa ya die yesu ayi me fimote we busia masio me ya busia masuate we busia masio we busia masio let ya busia masio
1: my god
0: yesu

0: 500 Ghana cedis. 1X games. Agudia hodo ahye homa. Bebia wo biara.
1: Gambling wey true. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie du nwoche. Gaming Commission of Ghana agin kratu yatu.
2: Na ukuno obeda de. Enwa akonwa yi mu. Yetu ni nyina akomate esro ene kom ya ensese eye opia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enye kukukuku eye kasa sasa monoa etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abraju madie so ye de beto de da ama
3: abraju madie ye de brew adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv ene ishira fm so

0: 500 Ghana cedis. 1X games. Agudia hodo ahye homa. Bebia wo biara.
1: Gambling ho ye true. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wendi mfie dun wache. Gaming Commission of Ghana agin kratu yatu.
2: Na ukuno obeda de. Enwa akonwa yi mu. Yetu ni nyina akomate esro ene kom ya ensese eye obia adeswa
3: eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa sa samuno a etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abraju madie so ye de beto de da ama
4: abraju madie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv ene ishira fm so